Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: han må jo ta telefonen da for å få kake. Så Frank Olav, på tide å våkne, på tide å stå opp.
1: Den du ringer, svarer ikke.
2: Nei, ja nei. Da var det ikke noe kake da.
0: Det sånn det fungerer her I frokostshowet.
2: Dessverre.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Alex Warren her på NFM med Fever Dream. Jeg har hatt en feberdrøm om at sommeren skulle komme til Romsdalen, og tror du ikke det at det sandrømte? Kom bare litt randet sent. Bare å nyte været vi har I dag. Herlig.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Ariana Grande og kjærligheten ut på NFM. Sol, sol, sol, sol, sol. Vi kan si det mange ganger. Det så deilig å si det, for vi har sagt det alt for sjelden denne sommeren. Men vi koser oss nå da med det gode været. Og jogge det, meteorologene sier at vi skal få det samme været også utover morgendagen. Sol og gode temperaturer. Så kan det bli pittelitt regn ut på senkvelden i morgen. Men det lenge til. Vi koser oss nå med sola i vakre Romsdalen.

Shakira sin Die Die. I løpet av den kommende halvtimen så skal jeg spille en herlig hitlåt som var hit for en del år tilbake tid. Jeg vil at du skal være med å tippe årstallet. Den var en gigantisk hit, og så skal jeg gi deg noen sånne stikkord sånn som jeg har gjort tidligere I uka. Det blir ganske kult. Kommer opp de nærmeste minutterne, Cheat Codes og Delara. 1 FM

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Välkommen till nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.